0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, ilusat ja udust neljapäeva sulle. Hea meel, et oled ärganud, kell on nüüd 7 hommikul, nii et uus hommik ja uus päev ootab ees. Peale lõunasel ajal saabub Eestisse visiidile Leedu peaminister Mindaugas Sinkevicius, kes siis kohtub Stenbocki majas Eesti peaministri Kristen Michaliga. Ja homme suunduvad nad koos oma peredega Pärnumaale. Tean, et täna Enefit avab pidulikult õlitehas. Uus õlitehas on viimase kümnendi suurim tööstusinvesteering Eestis ning väga oluline maamärk nii Ida-Virumaa kui kogu Eesti majanduse jaoks. Tehase mastaapi ja tehnoloogilist keerukust võibolla ilmestaks hästi see, et ehituse käigus paigaldati sinna teraskonstruktsioone rohkem kui Eiffeli tornis. Ning kaableid on kogu pikkuses, millest piisaks liini vedamiseks Auverest Varsavini välja. No pidulike avatseremoonia algab täna kell 12:30 päeval. Täna on ka päev, kus tähistatakse Lääne merepäeva, mille tegevused on keskendunud just Tallinna sadama, Eesti meremuuseumi ning Viimsi vabaõhumuuseumi ümbrusesse. Koht keskust ühendab oma vahel ka jalgratta ekskursioon, mille lõpus sulpsatakse ka merre, no samal ajal kui teisedki seda osalejad siis teevad Lääne mere randades. Sündmuste kava on väga suur ja hommiku jooksul kindlasti räägin sellest. Tean ka, et Tallink Siljalain kutsub sel nädalal inimesi Lääne merd paremini tundma õppima ja selle eest hool kandma ning muu hulgas toimuvad Tallinna lahel merepääste retked. Ka veel teemakohane viktoriin laevadel samuti on Tallink Siljalain kohal ka suurel Lääne mere festivalil Helsingis. Lääne mere päeva siis tähistatakse alati augustikuu viimasel neljapäeval nii ka siis täna. Ja veel sündmusin on näiteks neile, kes armastavad head muusikat. Tean, et Tallinnas Ravila pargis toimub täna selle suve viimane pingikontsert, mis on pühendatud Nõmmega seotud helilooja, laululooja Henri Laksi kustumatule loomingule. Laval astuvad üles Nõmmekad Mikk Saar ja Marek Sadam. Sellised toredad tegemised on need, mis ootavad ees, kui tööpäev on läbi. Aga enne tuleb see tööpäev käima tõmmata. Hommik, öeldakse ka, et kui on hea hommik olgus, siis tuleb ka päev kindlasti töökas ja tegus. Aga nüüd siis 7:02 näitab kell ja läheme muusika juurde, mis siin juba siin neljapäeval varavalges ootab.
0: Ajatu klassika Duo Gold.

udust neljapäeva hommikut sulle, kell on 7:10. Ilm täna ongi püsimas hommikupoolikul udune, küll aga rõõm, et vähemalt tunni vältel kindlasti ei ole oodata vihmasademeid üle kogu Eesti, siis jätkame siis hommikul ilma vihmata nõrk tuul ka muutliku suunaga puhumas, õhutemperatuuri on jäämas 18 ja 22 sooja kraadi vahele. Ja praegusel hetkel varahommikul mõõdetud 6 kraadi sooja Raplas, 7 Põlvas, Elvas, Jõgeval, 8 kraadi on Rakveres, Keilas, Türil, Paides, Tõrvas ja 9 Viljandis, Otepäl, Võrus. 9 kraadiga Räpinas, 10 on Tartus, 11 Kuressaares ja Tallinnas, 12 Pärnus ja 13 kraadi Kundas ja Narvas.

0: tere hommikust sulle, 7.21 on kell, kuhu tahes hetkel sõitmas oled või kuulad veel köögis raadiot. On hommik ennast jalanud ja vaatame päevale peale, mis kuupäev on 27. august. Ja Läänemere päev, seda siis tähistatakse Läänemere äärsetes riikides, liiga siin Eestis augusti viimasel neljapäeval, olgu seda siis tähistamist nii maal või ka merel ja kogu Läänemere ümbruses. Täna on ka banaani armastajate päev. No mina nende hulka küll ei kuulu, küll aga on hakanud mulle vaikselt see puuvili meeldima. Küll aga järgmine on küll üks mu lemmikutest ja täna on 27. augustil burgeri päev. Täna on ka rahvusvaheline lotopäev ja tore, et loto uudiseid saan sulle ka hakata siis sügisest juba jagama. Aga sünnipäevalapsed, kellel on ka õnne täna siis tähistada uut aastaringi ja selle uue aastaringi algust, täna on sünnipäeva pidamas laulja Grete Paia, nii et palju õnne talle. Ka kirjanik Maimu Berg on sünnipäeva laste hulgas, nii ka Ameerika Ühendriikide näitleja laulja Aaron Paul, kes sai tuntuks sarjast Beverly Hills. Ning Sandra Wilson, USA filmi näitleja, kes on tuntud rolliga Grey Anatomias, siis rollis Miranda Bailey, et ka temal näitlejal siis sünnipäev täna on. Ajaloos ka tagasi vaadates 27. august aastal 1991 Euroopa ühendus tunnustas Balti maade iseseisvust. Samal aastal 27. augustil moodustati ka Eesti Vabariigi prokuratuur. Aastal 2003 Põlvas tuli pankrotistunud Kagu raadio asemel eetrisse selline raadiojaam, mis kannab nimetust Raadio Marta. 1955 aga ja 27. augustil ilmus esimene 197 leheküljeline Guinnessi rekordite raamat, millest kohe sai tõeline menuk. Ja muidugi rekorditest kohe rääkides ka 2009 aastal 2009 27. augustil Ühendkuningriigist pärit 17-aastane Michael Burhamist sai siis kõigi aegade noorim inimene, kes üldse purjetas üksi ümber maailma, reis vältas tal kokku 10 kuud ja lõpetaski 27. augustil kahtlemata talle oluline sündmus. No meresõitjal on ka kahtlemata teissugune unerutiin ja arvan, et mere peale hetkel vist võib ka meil siin hommikul kuulajaid olla, mine sa tea. Aga oled sa siis maal või merel, head Läänemere päeva ja on mõnus hommik jätkumas vihma vabalt, toredalt, mõnuselt, soojaltki veel, nii nagu suve lõpp olema peab. 7.23 sinu hommikus ja tore muusika ootab juba kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 7.34 hommikul, nüüd lehe teemade juurde. Kõik Lukoili suuremad Venemaa rafineerimistehased on praegu töö peatanud. Reutersi andmetel on see Venemaa Föderatsiooni suuruselt neljas naftatöötlemistehas ja bensiini tootmise poolest suuruselt teine. Eesti valitsus kehtestab tänasel istungil riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele kohustuse heisata 29. augustil Eesti lippe leina lipuna kella kaheksast õhtul kuni kella üheksani õhtul viimase austusavaldusena endisele peaministrile Siim Kallasele. Leina lippun on heisatud ka Eesti lipp Pika Hermanni tornis, Vabadussõja võidusamba jalamil Tartu tähetornis ja mujal avalikus ruumis. Selle aasta 1. juulist maksab töötukassa ettevõtetele palgatoetust vähemalt 55-aastaste inimeste jaoks, kes on pikemat aega tööta olnud. Palgatoetust on töötukassa eri sihtrühmadele maksnud varemgi, kuid juulist lisandusid nimekirja vanema ealised ehk vähemalt 55-aastased tööta inimesed. Statistika näitab, et üle 55-aastastel inimestel on pärast töökaotust keerulisem uuesti tööle minna ja nende töötus kestab keskmiselt kauem. Näiteks eelmise aasta mai seisuga oli üle poole selles vanuses töötutest olnud arvel kauem kui 6 kuud. Tervisekassa laiendab koostöös Eesti Hambaarstide Liidu ja Suukooliga lasteaedades ellu viidavat juhendatud hambapesuprogrammi eesmärgiga jõuda tulevikus 50 000 lapseni. Tänavu suunab Tervisekassa juhendatud hambapesuprogrammi ligi 200 000 eurot aastas, et vähendada laste hambaukude teket ja hilisemat ravivajadust. Inglismaal Cornwallis asuva kondiitriäri omanik jäädvustas tööle sõites video ebatavalisest vaatepildist Wallabist, kes hüppas läbi linnakeskuse. Ja videos on näha ka kängurud teel ringi hüppamas ning Devon ja Cornwalli politsei reageeris naabruskonnas kohe, kuid ei suutnud kukkurlooma leida. Kahjuks see känguru on jäänudki linna peal kadunuks või oli tegemist turismireisiga Inglismaale. Eesti korvpallikoondis jätkab täna MM-valiksarjaga Ungaris, kus Mikolnis toimuvas mängus lähevad vastamisi turniiri esimeses faasis 3 võitu ja 3 kaotust saanud meeskonnad. Eesti korvpallikoondise tänane võõrsil mäng Ungariga võib siis otsustada, kas Eesti pääseb järgmise aasta MM-finaalturniirile või mitte. Ilm on otsustanud täna natukene suvisemate nägu näidata, õhutemperatuurid jõuavad 18-22 kraadini ja oodata ka siis võibolla pigem kuiva ilma, nii et vähemalt siin paari tunni vältel hommikupoolikul ei ole tarvidust vihmavarju avada. Õhutemperatuuri praegu nii, 6 kraadi Raplas, 8 Rakveres, Keilas, Türil, Paides, 9 Viljandis, Otepääl ja Räpinas, 10 kraadi sooja Tartus. 11 on Kuressaares ning Tallinnas ja 12 kraadi Pärnus.

0: kuhu iganes lähed, tore, et hommikuprogramm sinuga kaasas on. Üks võimalus on Radio Player app. Selle läbi siis hommikud kuulata ja muusikat, mis sulle meeldib. On ka neid, kes kuulavad ikka, nagu tavaks on saanud ka hommikul vara autoroolis olles või vähemalt autos olles. Vaadates aga liikluse poole, näiteks Tartu tänavatel märkan, et Raadi Maxima kõrvalt kuni siis Narva maantel kuni ringteeni välja on siin Tartus varaga üks ummik märgata. Nii et siis tead vähemalt ees ootavalt võib-olla mõni teine suund marsuut endale valida. Aga Tallinna tänavatele vaadates siis Suur Sõjamäe teel on Ülemiste keskuse kõrval praegu siis väikene ummik juba tekkinud siin ka varavalges ja loomulikult ehitustööd, mis ka liiklust aeglustavad näiteks Peterburi teel on ju teetööd nii ka Paldiski maantel ja ka siis Liivalaia teel ka, siis seal Liivalaia tänaval jätkub remont ja kuni oktoobrikuu lõpuni tööd toimuvadki Liivalaia tänava lõigus Pärnu maantest kuni Juhkentali tänavani välja. Ja Tartus lükkub Tuglas ja Kreutzwaldi ristmiku valmimine tehnosüsteemide paigaldamise tõttu natuke edasi. Tuglase tänava suunal avatakse liiklus 14. septembril, kogu ristmik aga septembri lõpuks valmis saab. Teadmiseks neile, kes bussiga reisivad, et 1. septembrist muutub Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiliini sõiduplaan. Seni kell 10 väljanud Narva Tartu reis hakkab tööpäeviti väljuma Narvast kell 6, Jõhvist kell 7 ja Mustveest kell 8.05 ja jõuabki Tartusse kella 9. Laupäeviti ja pühapäeviti jääb buss sõitma senisel väljumise ajal kell 10 Narvast. Rohkem saab infot loomulikult ka Lux Expressi kodulehelt. Muudatused ka Elroni poolt läheb siis 31. augustist Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Uue sõiduplaaniga taastuvad läänesuunal kiirrongid, Viljandi saab päevas ühe väljumise juurde ning edela suunale tulevad tagasi ekspressrongid. Kuigi Tapa-Tartu vahelisel raudteel toimuvad suuremahulised taristutööd, mõjutavad need Tallinn-Tartu vahelisi sõiduaega ka varasemast vähem ja hea ühendus linda vahel on tagatud. Elroni lehelt jällegi siis uue talvise sõiduplaaniga saad tutvust teha, kuidas need muudatused esmaspäeval tulevad. No rongiga tegelevatele, rongi sõiduplaanidega tegelevate inimeste kõrval loomulikult tervitused neile, kes siis autoroolis kuulavad ja praegu siis peavad omal käel kuidagi tööle sõitma või liikuma. Toredat kohale jõudmist. 7.49 on hetkel kell ja tore neljapäev jätkub.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uut

0: ambitsihimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ajatu klassika, Duo Gold.

0: Päikselist hommikut sulle, udu on hommikust hajunud ja rõõmed oled üleval. Täna on 27. august ja ehk 27 on just sinu õnne number ja võibolla sa veel ei tea, kui palju head sind ees ootamas on. 27. august on ka rahvusvaheline lotopäev. Nii et rahvusvaheline lotopäev on siis tähistamisel igal aastal 27. augustil ja võibolla siis päeva eesmärgist ka pühendatud just loteriide ajaloole, mängu rõõmule, sellele, kuidas loteriides saadud tulu toetab kohalike kogukondi ühiskondlike olgatusi. Tegelikult loterii ajalugu ulatub tagasi päris kaugesse aega 15. sajandisse ja üks esimesi registreeritud loteriisid toimus aastal 1441 Belgias, kus varaseid loosimisi kasutati avalike rajatiste ehitamiseks ja vaeste abistamiseks. No meile tuntud bingoloto loosimised jõuavad sügiskuust siis kanal kahe vaatajate ette tagasi Eesti Loto meelelahutuslik telesaade algab septembrist kanal kahe ekraanil ja kannab nimetus Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Saade ühendab humoorika rahva küsitlusel põhineva stuudiamängu bingoloto loosimised ja Eesti Loto vaatajatele juba tuttavad mängud. Saadet juhib Piret Laos. Saade alustab 23. septembril ja oleme õnnega koos, et saame siis seda jälgida juba uuest kuust. Aga vaatame, kas ilm on juba sügise nägu või on suvel veel midagi varuks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: nüüd siis ka ilmast. Kell on 8:05 ja tänane neljapäevane ilm pakub meile sellise mõnusa kuiva ja sooja hommiku. Õhutemperatuurid jõuavad ka 18-22 graadini välja. Puhub nõrke tuul ja oodata siis kahe tunni vältel ka seda, et ei pea vihmavarju avama, nii et saju vaba päeva algus kahtlemata. 8 graadi praegu sooja mõõdetud Keilas, Elvas, 9 Põltsamaal, 10 graadi on Raplas, Rakveres, Kuressaares, 11 graadi Põlvas, Türil, Paides ja Otepääl 12 graadi Haapsalus, Tartus. Graadi võrra soojem on Pärnus ja Tallinnas 13 graadi, plus 13 ka Viljandis 14 graadi Jõhvis ja Mustvees ning 15 hetkel Narvas.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 8:17 hommikul, neljapäev ja täna ühtlasi on ka ju augustikuu viimane neljapäev, mis on ka tavaks saanud, et siis tähistatakse Lääne merepäeva. Ja täna see päev kätte jõudnud on, tegevusi on kohe väga palju, keskendanud enamus tegevusi Tallinna sadama, Eesti meremuuseumi ning Viimsi vabaõhumuuseumi ümbrusesse. Koht keskus seal ühendab ka jalgratta ekskursioon ja lõpus ka siis hüpatakse merre ja samal ajal teisedki osalejad Lääne mere randades seda teevad. Ja on Läänemere päeva talgud Pikakari rannas ka toimumas ning Paljassaare poolsaarel, kuhu kõik on oodatud kaasa lööma. Seda siis kella kolmest päeval, sellele järgneb kell kuus keskkonnamatk, mis viib osalejad avastama Paljassaare loodust. Osalemine on tasuta, aga kohtade arv on piiratud. Eesti meremuuseum tutvustab ka muuseumi tunnise lasteaia lastele Läänemerd, selle eripärasid, selle keskkonnahoidu. Ja Tallinn korraldab koos siis Tallinna vabatahtliku merepäästega tasulised merepäästeretked Tallinna lahel, mille siis see tulu läheb ka merepääste toetuseks. Väljutakse kella kahest päeval kella kaheksani õhtul igal täistunnil Tallinna lahele ja proovitakse erinevaid merepääste tegevusi. Tallinna sadam ja Green Marine kutsuvad kella ühest aga ekskursioonile vana sadamasse teemal, kuidas hoiame Läänemerd puhtana. See toimub siis vana sadama kruiisialal ning kahel kruiisi kail. Ja kestab see ringkäik seal ligi tunni ja osalemine muidugi tasuta. Läänemere päeva jalgrattaretku suundub aga lennusadamast Viimsi vabaõhumuuseumisse. Start antakse lennusadama parklas, koge telgi kõrval, kell kolm, ent retkega saab liituda ka mujal teekonnal. Sõidetakse rahulikus tempos, teel tehakse peatusi, et kuulata ajaloo ja merendusega seotud lugusid. Muidugi sellest kogest saab ka rääkida, Eesti meremuuseumi lennusadama kõrval asuvas telgis konserveeritakse ligi 700 aasta vanust Hansa laeva ehk koge. Läänemere päeval avavad Eesti ja Soome konservaatorid oma telgi uksed siis avalikusele, saab siis sisse piiluda, kuidas seda tööd tehakse ja Hansa laeva konserveeritakse ja võimalik sellest osa saada siis erinevate gruppi ekskursioonide näol. Voxus Margareetas toimub kell 7 õhtul, aga Lennart Meri hõbevalge teemalise öö ülikooli saate salvestus. Sündmus on ka kõigile tasuta ja Põhjala tehase katusaias saab tasuta vaadata ka August Kalliti romaanainetel vändatud mängufilmi Karge Meri. Neid sündmusi tegelikult leiab veel ja veel, näiteks ka Viimsi vabaõhumuuseumis on plaan jõuda enne kella kuut ja algab seal meresuplus Läänemeres, mis on kõige parem lõpetus toredale Läänemere päevale. Kindlasti hommikul räägin ka, kuidas on veetemperatuurid. Võib-olla need siis natukene motiveerivad osalema.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: päikselist neljapäeva hommikut, kell on saanud 8:30 hommikul ja vaatame, mida kirjutavad ajalehed. Saksamaa kehtestab suhkrumaksu, isegi suhkruvabadele toodetele, lisaks laieneks maks paljudele teistele jookidele, seal hulgas teatavatele kontsentraadist valmistatud puuviljamahladele, piimapõhistele segujookidele, jääteedele, valmis kohvijookidele ning alkoholivabale õllele ja veinile. Maks laieneks paljudele jookidele ning tooks riigile kuni 2 miljardit eurot aastas. Saksamaa põllumajandusministeeriume teised kritiseerivad plaani ja kooskõlastused veel käivad. Eesti valitsus kuulutab Siim Kallase matusepäeva leinapäevaks. Valitsus kehtestab tänasel istungil riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele kohustuse heisata 29. augustil Eesti lippe leina lipuna kella 8. Hommikul kuni kella 9. Õhtul ja viimase austusavaldusena endisele peaministrile Siim Kallasele. Leina lipuna on heisatud ka Eesti lippe Pika Hermanni tornis, Vabadussõja võidusamba jalamil, Tartu tähetornis ja mujal avalikus ruumis. Ida-Virumaal kasvas esimesel poolaastal sõlmitud uute kodulaenulepingute arv eelmise aastaga võrreldes enam kui 60%. Keskmine laenusumma 40% ulatudes 56 000 euroni. Bigbank Eesti juhi Artur Taaveti sõnul paistavad muudatused Ida-Virumaal selgelt silma, sest eelmise aasta 40 000 euro suurune keskmine kodulaen on käesoleval aastal märgatavalt kasvanud. Eesti liikluskindlustuse fondi eestvedamisel algas eilsega kuu aega kestev üleriigiline kampaania, mis annab praktilisi teadmisi, kuidas liiklusõnnetuse järel õigesti tegutseda. Teavituskampaania, mis teha kui juhtus, käsitleb kogu teekonna alates väiksem õnnetuse vormistamisest kuni raske isiku kahjuni välja. Kampaania jooksul käsitletakse neid teemasid tele- ja raadiosaadetes, veebis, ajakirjanduses ning partnerite kanalites. Inglismaal Cornwallis asuva kondiitriäri omanik jäädvustas tööle sõites video ebatavalisest vaatepildist Wallabist, kes hüppas läbi linnakeskuse. Ja videol on näha siis känguruute teel ringi hüppamas ja ka Cornwalli politsei reageeris kiiresti naabruskonnas, kuid ei suutnud kukurlooma leida. Kahjuks känguru on jäänudki linna peal kadunuks või oli tegemist turismireisiga Inglismaale. Eesti korvpallikoondis jätkab täna MM-valiksarjaga Ungaris, kus mängus lähevad vastamisi turniiri esimeses faasis 3 võitu ja 3 kaotust saanud meeskonnad. Eesti korvpallikoondise tänane võõrsil mäng Ungariga võib otsustada, kas Eesti pääseb järgmise aasta MM-finaalturniirile või mitte. Tänane neljapäevane ilm on küll ime ilus, vähemalt suvi oskab kenasti augustikuude lõpetada. Ilm on kuiv, päikseline ja õhutemperatuurid jõuavad 22 sooja kraadini välja. Lähima tunni vältel ei märka ka kusagil vihmasademeid siin üle kogu Eesti, nii et saame mõnusalt neljapäeva hommikut jätkata päikese prillid ees. Õhutemperatuuridest ka praegu 8 kraadi sooja, mõõdetud on Keilas, 9 kraadi on Põlvas, 11 Põltsamaal, 12 Kuressaares Tartus, 14 on Tallinnas Türil Paides ja 15 kraadi Pärnus Haapsalus ja Mustvees.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

neljapäeva hommik läheb edasi suure hooga, 8:44 on kell ja vaatame, mis teemad jälle kirjutatakse ajalehtedes ja mis teemad siis on esile tulnud. No nädala vahetusel ju tabas Lätit viimase 60 aasta tugevaim suvine torm ja õhtule veergudelt saan lugeda, et pulmi pidanud lätlased Anna ja Kirts ei lasknud aga ilmal oma tähtsad päeva rikkuda ja läksid videograafiga siis otse mässlava looduse keskele. Sündmuste jääbki meenutama vägev video, kuidas pruutpaari taga toimetavad päästjad, kuidas suured puud on teedel langenud ja siis selliseid kauneid fotosid ja videohetki on jäädvustatud ka veel hetkel, kus päris tugev margutuul oli puhumas. Eestis aga trendib

0: Mati Uusaal ja tahtis muuta seda, kuidas inimesed oma päeva üles ehitavad. Teine Eesti trend muidugi on alati seenelkäik. Septembris jõuab rongiga taas hõlpsalt üle Eesti seenenäitustele seenetarkade juhatusel raudtejaamade läheduses paiknevatesse riigimetsadesse. Ei vist ei jagata küll neid häid seenekohti, aga vähemalt viiakse kohale. Elron ja RMK panid tänavuseks seenehooajaks Seene Expressi kaardile üle 30 seenemetsa näituse ja ürituse. Avaüritus on juba sel laupäeval. Prints Harry ja Meghan Markle aga pakivad juba sel nädalal oma elu kokku Ameerika Ühendriikides, naasevad elama Ühendkuningriiki. Teada on, et paar võtab kaasa enda kaks koera, aga oma telesaates kuulsaks saanud kanad ja jätavad nad siis enda USA koju elama. Siis arheoloogid avastasid Tšehis eelajaloolise ehitise, mida nad peavad rituaalseks keskuseks, mis oli seotud päikese ja kuu tsükliga. Ja see on isegi vanem kui Stonehenge ja arheoloogide sõnul on salapärase rajatise kuju ja kiviaja objektide paiknemine väga ebatavaline. Ja moetrendidest on praegu viimane aeg kanda siidist pikemad seelikud, mille all on lai pitsäär ja selle peal kanda suurt sooja oversize kampsonit, mille võiks olla kõrge kraega tuulisemaks ilmaks. Muidugi jalas peab veel kandma baleriinasid. Ja päikiseprillid, mida suuremad seda trendikamad ja ühtlasi tegelikult on õige aeg oma õlgedele asetada nahktagi. Ilmast lähemalt räägime õige pea, aga nüüd tagasi hea muusika juurde, mis toob ka lisaks päikisepaistele rõõmuga sisse nootidest.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, minut üle 9 näitab kell. Õnne rohket hommikut sulle 27. augustil. Täna on ülemaailmne lotopäev. Jällegi hea põhjus sulle meenutada, et just sügis hooajal lahutab lotomängija meelt Kanal 2. Aga on ka neid toredid hetki, mis pole õnnega üldse seotud, loeb teha midagi väga hästi ja siis tuleb ka edukus õnn ja loomulikult aplaus. Eesti Filmi Instituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Golubi mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks Ameerika Filmikunsti ja Teaduste Akadeemia parima rahvusvahelise filmikategoorias. Filmi režissöör German Golub on otsuse eest väga tänulik ja sõnas, et Meie Erika valimine Eesti Oscari kandidaadiks on väga suur au kogu filmi meeskonnale. Ja täna muutub Tallinna teletorni õu vabaõhu kinosaaliks ning seda filmi saadki sina näha suurel ekraanil. Kell 8:30 vestleb publikuga ka filmist režissöör German Golub koha peal ja film algab kell 9 õhtul. Populaarne suvelõpu filmiõhtu toimub Pirital 4. Korda ning on muidugi kõigile tasuta. Filmil on ka inglisekeelsed subtiitrid. Vabaõhu kinosaali paneb püsti Tartu elektriteater, kes seab üles ka rannatoole ja pleede ja kuna kõigile ei pruugi jaguda, tasub igal juhuks igal ühel võtta kaasa oma istumisalus ning kindlasti mõnus pikniku korv ka. Filmiõhtu juurde kuulub ka tavapärasest erilisem võimalus näha päikese loojangut. Kella 7 saavad ka kõik registreerunud soovijad osa võtta serval kõnnis Tallinna teletorni vaateplatformil 175 meetri kõrgusel maapinnast. No vaatan ka mina nüüd kõrgele taevasse, kuidas on see tänane ilm ning kas on ideaalne just suvelõpu välikinoks või Läänemere suplemiseks minemiseks, sellepärast, et täna on ju Läänemere päev. Tänane ilm neljapäeval küll pakub võimaluse välja nautida suvist päeva tegelikult ka sajuta, on vähemalt hommikupoolik kohe kindlasti ja nõrga tuulega. Õhutemperatuur 18-22 kraadi ja arvan, et selline kuivem neljapäeve püsib ka õhtuni välja. Hetketemperatuuridest ka 10 kraadi Keilas, 11 Põlvas, 12 Kuressaares, Tartus, Tõrvas ja 14 kraadi Võrus, 15 kraadiga hetkel Jõgeva, Viljandi, Türi, Paide, Pärnu, 16 kraadi siin Päikselises Tallinnas ja Haapsalus, plus 16 ka Rakveres, Otepääl, Mustvees, Jõhvis ja 17 praegu kõige rohkem on sooja Kundas.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kell on 9:10 liiklusinfot ka ja saab öelda, et liikleja on autoroolis olles või bussiroolis, saab liigelda vihmavabalt ja ummikuvaba on ka liikluses seis näiteks Tartu tänavatel. Küll aga on teised lood Tallinna tänavatele vaadates ja näiteks ka Tartu maanteel on pikk ummik mõigust juba alates. Kulgeb see tegelikult Tartu maanteel ka üle Peterburi tee ja samuti ka Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäe on praegu ummikus. Ka Tartu maanteele suunduv vana Tartu maante ootab siis pikemas ummikus, et sealt pööret teha. Ning Pärnu maantel ka siis, kuni peaga suur Ameerika liivalaia ristini on ummikud nii ka Konsjari tänaval, Pronksi tänaval ja muidugi liivalaia tänaval, kus on ju teetööd ja siis seal remont jätkub. Tegelikult põhitöödega alustatakse kell 10:30 tööd kestavad kella 4 päeval ja seejärel väikene paus, mis jätkub siis alates 6:30 õhtul. Tartu tänavatele tean, et Tartus lükkub Tuglase ja Kreutzwaldi ristmiku valmimine siis edasi. Tuglase tänava suunal avatakse liiklust 14. septembril ja kogu ristmik septembri kuu lõpuks. 1. septembrist muutub Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiline sõiduplaan, nii et tasubki see üle vaadata, millal on need uued väljumisajad. Ja esmaspäevast läheb Elron üle ka talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi ka kõikidel sõidusuundadel neile, kes liiguvad rongiga. Uue sõiduplaaniga taastuvad lääne suunal kiirrongid, Viljandi saab päevas ühe väljumise juurde ning edala suunale tulevad tagasi Express rongid. Ja Tapa Tartu vahelisel raudteel ikkagi suuremahulised taristutööd jätkuvad, aga mõjutavad need Tallinn-Tartu vahelisi sõiduaegu varasemast nüüd siis vähem ja hea ühendus linnade vahel on tagatud. Ja mis kõige toredam, Elroni lehelt saad ka seda vaadata, kuidas saaks siis minna seenele rongiga. Aga nüüd läheme tagasi töölainele ja kui sinu tööks ongi võibolla autoroolis olla ringi sõita, siis on hea, et olen sulle parimad muusikapalad välja valinud nii hommikusse kui ka ees ootavasse 4 päeva.
1: Ajatu klassika Duo Gold.
2: It was a night, ooh, what a night, it was, it really was such a night.

0: Töökat neljapäeva hommikut, 9.19 on kell ja räägiks ikkagi ühest toredast üritusest, mis täna on. Tallinnas Ravila pargis toimub selle suve viimane pingikontsert. Pühendatud Nõmmega seotud helilooja, laululooja Henri Laksi kustumatule loomingule laval astuvad üles Nõmmekad Mikk Saar ja Marek Sadam. Ja kontsert saab alguse kell 6 õhtul. Henri Laksis teeb ülevaate Olavi Pihlamägi. Mikk Saar ja Marek Sadam esitavad Laksi armastatud meloodiaid ning oma tuntude laule. Nendest nii mõnedki tegelikult ju päris tuttavad ka meil hommikul Elmari Kuld kanalil olev kuulaja. Aga Ravila park siis asub Nõmmele lõuna ja Ravila tänava ristis. Kontserdil on eelistatud tulla jalgsi, jalgrattaga või ühistranspordiga. Autode parkimiskohti lihtsalt napib ja autode haljas alale parkimine kohe kindlasti on keelatud. Nii et on mugavam endale teissugune transpordilahendus siis sinna jõudmiseks leida. Kontsert siis kella 6 alguse saab Ravila parkis ja pingi kontsert viimane sellel suvel, kus meenutatakse Henri Laksi loomingut. Aga loomulikult selle suvega on ees ootamas väga palju suve lõpupidusid, need alles hakkavad kõik tulema ja nendega kaasnevalt veel on üks tore sündmus, mis alati augusti lõpus meid rõõmustab ja selleks on ju muinast tuletöö, kus kõik jälle üle Eesti on väga palju kontserte ja koos olemist. See on tegelikult Läänemere äärne traditsioon juba, et augusti viimasel laupäeval süüdatakse mere ääres lõkked, et tähistada ühist mereruumi. Rannarahva sidet ja suve lõpu vaikset valgust. Nii et laupäeval muinastule töö on kindlasti üks sündmus, mille pead ka endale kodukohale või endale lähima leida, et seda muinastule tööd siis nautida sellel aastal ka augusti lõpus. Selle raames ka mitmeid toredaid sündmusi veel. Kohe meenub mulle näiteks tuua kantri kuulajatele, et ka Viiralt Russalka juures annab 29. augustil kontserti, kuhu saad ka siis mõnusalt Ingli randa kuulama minna. 9.21 on aga nüüd kell, tuleme selle kontserdi ja jutu juures tagasi ja võibolla on sinul juba nädalavahetuse plaanid kohe kindlalt paika pandud. Kui mitte, siis vähemalt mingid mõtted siit said endale juurde, et siis lõuna pausi ajal ka kolleegidega arutada, mida nemad siis tegemas on nädalavahetusel. Aga tore oli Läänemere traditsioonist rääkida, milleks on muinastule töö, sellepärast, et täna on Läänemere päev. On ka neid, kes selle päeva raames lähevad suplema. Üsna pea räägin sulle ka sellest, millised on veetemperatuurid.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 9.31 on kell ja vaatame üle ka uudised. Saksamaa kehtestab suhkrumaksu. Isegi suhkruvabadele toodetele lisaks laienes maks paljudele teistele jookidele, sealhulgas teatavatele kontsentraadist valmistatud puuviljamahladele, piimapõhistele segujookidele ning valmis kohvijookidele. Samas ka alkoholivabale õllele ja veinile. Maks laienes siis toodetele ja tooks riigile kuni 2 miljardit eurot aastas. Saksamaa põllumajandusministeerium ja teise kritiseerivad plaani kooskõlastused veel käivad. Ida-Virumaal kasvas esimesel pool aastal sõlmitud uute kodulaenulepingute arv eelmise aastaga võrreldes enam kui 60%. Keskmine laenusumma siis 40% ulatudes nüüd 56 000 euroni. Big Bank Eesti juhi Artur Taaveti sõnul paistavad muudatused Ida-Virumaal selgelt silma, sest eelmise aasta 40 000 euro suurune keskmine kodulaen on käesoleval aastal siis kasvanud summani 56 000 eurot. Tervisekassa laiendab koostöös Eesti Hambaarstide Liidu ja Suukooliga lasteaedades ellu viidavad juhendatud hambapesuprogramme eesmärgiga jõuda tulevikus 50 000 lapseni. Programmi eesmärk on kujundada lastes igapäevane hambapesuharjumus ning ennetada hambaaukude teket juba varases eas. Tänavu suunab Tervisekassa juhendatud hambapesuprogrammi ligi 200 000 eurot aastas, et vähendada laste hambaaukude teket ja hilisemat ravivajadust. Inglismaal Cornwallis asuva kondiitriäri omanik jäädvustas tööle sõites video ebatavalisest vaatepildist. Jäi videosse vallabi, kes hüppas läbi linnakeskuse. Videol siis ka näha känguruude teel ringi hüppamas öösel. Devon ja Cornwalli politsei reageeris koheselt, kuid ei suutnud kukkurlooma leida. Kahjuks känguru on jäänudki linna peal kadunuks, veel tegemist turismireisiga Inglismaale. Eesti korvpallikoondis jätkab neljapäeval nüüd MM-valiksarjaga Ungaris, kus mängus lähevad vastamisi turniiri esimeses faasis 3 võitu ja 3 kaotus saanud meeskonnad. Eesti korvpallikoondis ja tänane võõrsil mäng Ungariga võib otsustada, kas Eesti pääseb järgmise aasta MM-i finaalturniirile või mitte. Neljapäev jätkub suviselt, tegelikult ka praegu vähemalt nende tundide vältel, mida mina praegu kaardi pealt näen, tundub, et ka vihma vabalt. Läheme siin hommikus edasi ja õhutemperatuurid jäävad 18 ja 22 graadi vahele. Praegusel hetkel mõõdetud õhusooja 13 graadi Põlvas, 14 Põltsamaal, 15 Tartus Kuressaares, 17 on Viljandis Pärnus, Haapsalus, Narvas ja Otepääl, 17 graadi sooja ka Tallinnas ja 18 Mustvees.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: Põlva Paisjärves ja Sillamäe rannas. 18 on vesi Kokkumäe rannas, Sindi rannas, Paralepa rannas ja Vasikholmi rannas. 19 on vesi Paide Tehisjärves, Troomi rannas, Vanamõisa järves ja Verevi järves. 21 kraadi kõige soojema veetemperatuuri leian Pühajärvest. Aga siis täna on neid ka, kes lähevad Läänemere päeva puhul suplema Läänemere randadesse, siis võtta teadmiseks, et Läänemere veetemperatuur on täna 15 kraadi.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: sa kuulad raadiot Duo Gold

0: ka lugu Feel the Vibe ja rannast oli juttu ka muidugi Helmari Kullas, Rannaliival oli lugu, mis siin oli ka järgnev praegu veetemperatuuridele, mis Eestimaa randades sulle tõin ja ka Hanna tuua raadiasse lõpetas just toreda suvise loo. Aga nüüd on neid kindlasti, kes siin hommikus on juba tööle jõudnud ja saavad siin kohe-kohe ka hoogu juurde järgmistest muusikapaladest, mille oleme hoolikalt valmis pannud neljapäevasesse tööpäeva. No igal juhul päikseline päeva algus, täna on ka Läänemere päevad, lotopäev samuti, nii et anna oma õnnele võimalus. Ja on ka neid, kes saavad õnnelikult siis täna nautida suvist ilma ja välikino teletornisse toimub, kell 9 hakkab seal meie Eerika filmi vaatamine. Ja on ka neid, kes valivad lõunalauas endale kõige mahlasema burgeri täna välja, sest on ju burgeri päev. Aga kui sulle meeldivad hoopis sügisaineid ja oled veel puhkust nautimas ning kodus rohkem aega, siis nipp neile, kellel on õuna uputus. Oma maitse soovitab hakkida siis õunat tükkideks, segada suhkru kaneeliga ära ja panna siis sellistesse krippe kilekotikestesse ja sügav külma, et oleks igal ajal sügav külmast õunakoogi sisu võtta. Või oled sina see, kes juba kibeleb seenele, siis kohe nädala vahetusel sõidutab Elron ka seenelisi metsa ja Seene Express hakkab taas sõitma. Rongidega inimestele muidugi tahaks mina paluda üht väikest muudatust, nimelt sõitsin ka ise hiljuti rongiga ja esmakordselt inimtühjas Lelle rongijaamas seistes polnud üldse aru saada, kuhu poole võiks Tallinn jääda. Hiljem selgus, et chat ka valetas mulle ja selle infoga oleks ma sõitnud kindlasti Viljandisse välja. Et oleks ikka abi edaspidi ka, kui keegi hea, kes teeks sinna mingi märgise, kuhu suunas pealin jääb. Oleks minusugusel mitte orienteeruval reisijal ka natuke stressi vabam. Loodan, et sina oled täna kenasti juba tööl orienteerunud ja sellega polnud sul mitte mingit muret. Mina tean ka, kuidas teed nüüd leida koju ja olen tagasi juba homme hommikul algusega kell 7. Naudi oma neljapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

toredat kuulamist , mis tahes raadiojaama oled valinud . On ka neid , kes Duo Party siis kanalil naudivad tänast päikselist hommikut ja seal oli

0: Okay, put the red lights off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all and God bless you.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
3: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. USA luurekeskagentuuri direktori John Radcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide, eelkõige aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad The Wall Street Journal ja ka Politico. Radcliffe külastas Venemaa pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. Tegemist oli tema esimese teadoleva Moskva visiidiga CIA juhina. USA luure hinnangul võib Putin NATO otsusekindluse proovile panna piiratud rünnakuga mõne liikmesriigi vastu juba sel sügisel. Nepaali ja Hiina piirialal toimunud ulatuslikes üleujutustes ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 ja kadunud üle 1000 inimese. Nepaalis on teadmata kadunud üle 800 ja Hiinale kuuluvas Tiibetis üle 500 inimese. Enamik neist välismaalased, kes viibisid piirkonnas matkamas või palverännakul. Üleujutused on hävitanud külasid, kahjustanud teid, sildu ja elektritaristut. Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli juulis 982 miljonit eurot ja müügimaht kasvas aastaga 4%. Statistikaameti teatel panustasid kõige rohkem kasvu mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kelle müügimaht suurenes aastaga 7%. Enefit avab täna Ida-Virumaal Auveres oma uue ülitehase Enefit 282. Tegemist on viimase kümnendi suurima tööstusinvesteeringuga Eestis. Uus tehas hakkab tootma madala väävlisisaldusega kütteõli, mida kasutatakse muuhulgas meretransportis kütusekomponendina. Keskkonnainvesteeringute keskus avab taotlusvooru kaugkütte soojustorustike uuendamiseks. Toetusteks on ette nähtud ligi 980 000 eurot ja taotlusi saab esitada 7. oktoobrini. Toetus saab seekord kasutada üksnes vananenud soojustorustike uuendamiseks, mitte katelde soetamiseks või vahetamiseks. Eelnevas kahes taotlusvoorus on KIK toetanud kokku 100 kaugküttesüsteemide uuendamise projekti enam kui 21 miljoni euroga. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-22 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 16, Tartus 17 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja vihma ei tohiks sadada. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 16 ja Tartus 18 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Odessa langes öösel Venemaa ulatusliku rünnaku alla. KIK avab kaugkütte soojustorustike uuendamise taotlusvooru. Täna on olulise sajuta ilm ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA luure keskagentuuri direktori John Ratcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide eelkõige, aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad Wall Street Journal ja The Politico. Ratcliffe külastas Venemaa pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. USA luure hinnangul võib Putin NATO otsuse kindluse proovile panna piiratud rünnakuga mõne liikmesriigi vastu juba sel sügisel. Välisminister Margus Tsahkna sõnul tuleb Venemaast lähtuvat ohtu ja võimalike provokatsioone NATO vastu võtta tõsiselt, kuid Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Tema sõnul ei tasu Ratcliffe'i Moskva visiidil omistada murrangulist tähendust, sest USA ametisikud on Venema esindajatega Ukraina sõjavältel kohtunud regulaarselt. Eesti ja kogu NATO huvides on, et Venema ei teeks NATO kollektiivkaitse osas valearvestust. Mida selgemalt annavad liitlased Moskvale mõista, et NATO kollektiivkaitse püsib raud kindel, seda parem lisast Tsahkna. Ukraina lõunaosas asuvad Odessat ja selle ümbrus tabas täna öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Oleh Kiperi sõnul olid rünnakud suunatud muuhulgas tsiviiltaristu pihta. Kahjustada said 16 korruseline elumaja, kaks haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaasid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus vigastada ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid suured tulekahjud. Ka Odessa linnas kestis rünnak peaaegu kogu öö ja hommiku. Linnavõimude teatel said muuhulgas kahjustada üks õppeasutus ja kortermaja. Päästeteenistused tegelevad rünnaku tagajärgedega ja Ukraina prokuratuur algatas eeluurimise sõjakuritegude toimepanemise asjaolude kohta. Swedbanka hinnangul on Eesti inimeste tarbimine pärast mõnekuist pausi taas elavnenud, kuid samal ajal kasvavad ka hoiused. See tähendab, et kogu ostujõu paranemist ei kulutata ära. Panga peaökonomist Tõnu Mertsina tõi välja, et jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas juulis aastaga 4%, sama suur oli kasv ka aasta esimese 7 kuuga. Kõige kiiremini suurenes mootorikütuste jaemüük, kuid kasvu panustasid üsna võrdselt ka toidu- ja tööstuskaubad. Mertsina sõnul on tarbimise taastumine ootuspärane, sest majapidamiste ostujõud on tänavu toetanud maksuküüru kaotamine ja toiduainete hinnakasvu aeglustumine. Samas näitab hoiuste kasv, et inimesed ei kuluta kogu lisandunud sissetulekut ära. Majapidamiste hoiused on juunis aasta taguse ajaga võrreldes 7% suuremad ja tänavu esimese 6 kuuga kasvasid hoiused 5%. Keskkonnainvesteeringute keskus avab taotlusvooru kaugkütte soojustorustik uuendamiseks. Toetuseks on ette nähtud ligi 980 000 eurot ja taotlusi saab esitada 7. oktoobrini. Toetus saab seekord kasutada üksnes vananenud soojustorustik uuendamiseks, mitte katelde soetamiseks või vahetamiseks. Eelnevas kahes taotlusvoorus on KIK toetanud kokku 100 kaugküttesüsteemide uuendamise projekti enam kui 21 miljoni euroga. Norra kuninga palee teatas täna, et verehaiguse tõttu haiglaravil viibiva 89-aastase kuninga Harald V seisund on üliraske. Euroopa vanim valitsev monarh on esmaspäevas saadik Oslos haiglaravil hemolüütilise aneemia diagnoosiga. Tegu on kehveresuse vormiga, mille puhul langevad punased verelibled ebanormaalselt kiiresti, põhjustades väsimust ja õhupuudust.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 19 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Good. kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Cause if there's one thing she don't need is another hunk.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 18-22 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 19 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: See on Duo Gold.

0: loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest. Eesti tugevdab kriisivalmidust ja varustuskindlust. Valitsus kiitis heaks platvormitöö seaduse eelnõu. Täna on olulise sajuta ilme soojang kuni 22 kraadi. Tere, keskpäevast uudistega on stuudios Kari Naule. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ja Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalus ühendust oma Eestis olevate lähedastega ja registreerida oma reis Välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 165 ja teadmata kadunud üle 1300 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandanud mudavool, mis kandus jõgede kaudu kümnete kilomeetrite kaugusele ja hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästooperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. USA luure keskagentuuri direktori John Ratcliffe'i Moskva visiidi eesmärk oli hoiatada Venemaad NATO liikmesriikide, eelkõige aga Balti riikide vastu suunatud võimaliku sõjalise või küberrünnaku eest, kirjutavad täna nii Wall Street Journal kui ka Politico. Ratcliffe külastas Venemaa pealinna üleile ja kohtus Vene luureametnikega, kuid mitte president Vladimir Putiniga. Tegemist oli tema esimese teadoleva Moskva visiidiga CIA juhi ametis. Välisminister Margus Tsahkna sõnul tuleb Venemaast lähtuvat ohtu ja võimalike provokatsioone NATO vastu võtta tõsiselt, kuid Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Tema sõnul ei tasu Ratcliffe'i Moskva visiidil omistada murrangulist tähendust, sest USA ametisikud on Venemaa esindajatega Ukraina sõjaväeltel kohtunud regulaarselt. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega rakendatakse Eestis Euroopa Liidu siseturu hädaolukorra ja vastupanuvõime raamistikku ehkki meerat. Selle eesmärk on parandada Eesti kriisivalmidust ja varustuskindlust ja tagada, et ka tõsiste häirete korral püsiks kaupade teenuste ja töötajate liikumine võimalikult sujuvana. Raamistiku rakendamise eest hakkab vastutama Majanduskommunikatsiooniministeerium, praktilist korraldust hakkab aga juhtima Eesti varude keskus. Valitsus kiitis heaks platvormitöö seaduse eelnõu, millega parandatakse platvormide kaudu töötavat inimeste õiguste kaitset. Seaduse puudutab muuhulgas kullereid ja äpitakso juhte, kelle töötingimused sõltuvad sageli automaatsetest süsteemidest. Majandustööstusminister Erki Keldo sõnul aitab uus seadus ära hoida olukordi, kus platvormi töötegija ei saa aru, mille alusel talle tööd, tasu või piiranguid määratakse. Kui platvormi töötegija leiab, et ta teeb tööde tavalisele töösuhtele sarnastele tingimustel, saab ta edaspidi nõuda töösisule vastavat lepingut. Kui platvorm aga sellega ei nõustu, saab töötegija pöörduda töövaidluskomissioni või kohtusse. Platvormitöö seadus on seotud Euroopa Liidu direktiiviga, mis tuleb liikmesriikides üle võtta hiljemalt 2. detsembriks. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrus tabas täna öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Odessa oblasti võimude teatel olid rünnakud suunatud muuhulgast siviiltaristu pihta. Kahjustada said 16-koruseline elumaja, kaks haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaasid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Samal ajal peatas Ukraina droonirünnaku järel töö Venemaa suuruselt 4 naftarafineerimistehas Nižni Novgorodis. Reutersi andmetele sai kahjustada mitmed töötlemisüksused ja muu tehase taristu. Reutersi andmetel on praegu rivist väljas kõik lukkoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: täna on vähese ja vaelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18 ja 22 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus. Tallinnas Tartus 20 kraadi sooja, Pärnus 18.

0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18 ja 22 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus. Tallinnas Tartus 20 kraadi sooja, Pärnus 18.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub kontakt. Valitsus suunab põllumajandusse üle 26,4 miljoni lisaeuro. Venema ründas öösel Odessat. Saksamaa registreeris suvel rekordilised 15 800 kuuma surma. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta, soojam päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ning Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis Välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud viimastel andmetel vähemalt 273 ning teadmata kadunud üle 1300 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu kilomeetrite kaugusele ning hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästeoperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. Eesti valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava muudatused. Sellega suunatakse Eesti põllumajandustootjatele otse toetustena täiendavalt üle 26,4 miljoni euro. Sellega leevendatakse lähisida kriisist tingitud tootmise sisendite hinnatõusu ja ebasoodsatest ilmaoludest tingitud kahjusid. Tuleva aasta otse toetuste eelarvet suurendatakse maksimaalses võimalikus mahus. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terase sõnul pärinevad täiendavad vahendid Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahenditest ja nende kasutamine ei nõua riigieelarvest täiendavat raha. Lisatoetused jõuavad tootjateni peamiselt järgmise aasta detsembris. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega rakendatakse Eestis Euroopa Liidu siseturu hädaolukorra ja vastupanuvõime raamistikku. Eesmärk on parandada Eesti kriisivalmidust ja varustuskindlust ning tagada, et ka tõsise häire korral püsiks kaupade, teenuste ja töötajate liikumine võimalikult sujuvana. Raamistiku rakendamise eest hakkab vastutama Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning praktilist korraldust hakkab juhtima Eesti Varude Keskus. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrust tabas öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Rünnakud olid suunatud muuhulgas siviiltaristu pihta, kahjustada said 16-korruseline elumaja, 2 haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaažid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakus viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Saksamaal registreeriti sel suvel rekordilised 15 800 kuuma surma. Kõige enam kannatanud vanuserühm oli üle 75-aastased ning juuni lõpus, kui Saksamaad vaevas üle 40-graadine kuumus, registreeriti ühe nädalaga umbes 9600 kuuma surma. Sel suvel on kuumus ja põud laastanud suurt osa Euroopast, mis on kaasa aidanud kuumaga seotud suremuse järsule kasvule, põhjustanud metsatulekahjusid, hävitanud saake ning langetanud veetaset suuremates jõgedes. Kuumasuremuse andmeid on Saksamaa kogunud viimase 10 aasta jooksul ning eelmine rekord pärines 2018. aastast 8900 kuumasurmaga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 21, Tartus 20 ja Pärnus 18.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus 20 ja Pärnus 18.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Peaministri ja välisministri kinnitusel ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub jätkuvalt kontakt. Valitsus suunab põllumajandusse üle 26,4 miljoni lisaeuro. Venemaa ründas öösel Odessat, päeval Kiievit. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Sooja on 18 kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna kinnitasid eraldi tehtud avaldustes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Väljaande The Wall Street Journal ja Politico kirjutasid informeeritud allikatele viidates, et CIA direktor John Ratcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning konkreetselt eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Peaminister Michal selgitas valitsuse pressikonverentsil, et visiidist teadlikkus oli olemas, aga Eesti jaoks, Balti riikide jaoks ohutase ei ole muutunud. Küll aga tuleb tema sõnul valvas olla Venemaa hübriidtegevuste suhtes, mis on Michali sõnul jätkuvalt ja püsivalt suur probleem ja oht. Välisministeeriumil on info kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Ministeerium jälgib olukorda ning Eesti aukonsul Nepaalis on ühenduses kohalike võimudega, et saada eestlaste kohta täiendavat infot. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis Välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äktulvades ja maalihetes on hukkunud viimastel andmetel vähemalt 273 ning teadmata kadunud üle 1300 inimese. Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava muudatused. Sellega suunatakse Eesti põllumajandustootjatele otse toetustena täiendavalt üle 26,4 miljoni euro. Sellega leevendatakse lähisida kriisist tingitud tootmissisendite hinnatõusu ebasoodsatest ilmaoludest tingitud kahjusid. Tuleva aasta otse toetuste eelarvet suurendatakse maksimaalses võimalikus mahus. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul pärinevad täiendavad vahendid Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahenditest ja nende kasutamine ei nõua riigi eelarvest täiendavat raha. Venemaa ründas Kiievit droonidega, mis on viimane pealinna vastu suunatud üha sagenevate päevaste rünnakutes reas. Samas võimude teatel sai üle riigi toimunud löökides surma üks ja vigastada või haavata tosinajagu inimesi. Rohkem kui 4 aastat pärast sissetungi algust Ukrainasse on Venemaa viimasel ajal intensiivistanud oma rünnakuid pealinnale, sealhulgas just päevasel ajal. Ukraina lõunaosas asuvat Odessat ja selle ümbrust tabas öösel Venemaa ulatuslik raketi- ja droonirünnak, mis kestis üle 7 tunni. Rünnakud olid suunatud muu hulgas siviiltaristu pihta. Kahjustada said 16-koruseline elumaja, 2 haridusasutust ja eramaja. Samuti said kannatada mitmed taristuobjektid, garaažid ja sõiduautod. Esialgsetel andmetel inimesed rünnakuse viga ei saanud, kuid mitmel pool puhkesid tulekahjud. Poola olümpiakomitee president Radoslav Jesevich peeti kinni korruptsiooni uurimise raames. Meest kahtlustatakse altkäemaksu võtmises olümpiakomitee sponsorlepingute sõlmimise eest, mis maksti välja Euroopa ühe suurema krüptovaluuta platvormi Sonda Krypto kaudu, mida omakorda süüdistab Poola valitsus sidemetes rahvuslike opositsioonirühmituste organiseeritud kuritegevuse ja Venemaa salateenistusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 21, Pärnus sooja 19 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 21, Pärnus 19.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: See on duo Gold.
3: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: järgneb ravimireklaam .
2: Oi-oi-oi , äge valu seljas , lihastes või liigestes . Kiirelt aitab Ortofen , diklofenakki sisaldav salv , mis leevendab põletikku ja valu . Ortofen , võrratu elu ilma valuta . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
3: sa kuulad raadiot Duo Gold

0: Majanduskasv kiireneb tänavu 2,5%-ni. Peaministri ja välisministri kinnitusele ei ole Eesti ohuhinnang muutunud. Kahe Nepaali looduskatastroofi piirkonnas viibinud Eesti kodanikuga puudub kontakt. 4 Euroopa Liidu riiki kutsuvad üles jätkama arutelu Venemaa külmutatud varade üle. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta, sooja päeval kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi esitatud suvise majandusprognoosi järgi kiireneb Eesti majanduskasv tänavu 2,5%-ni. Kasvu toetavad sisenõudlus, paranev eksport ja inimeste ostujõu kasv, samal ajal kui inflatsioon aeglustub sel aastal märkimisväärselt 3,2%-ni. Prognoosi järgi jääb majanduskasv ka järgnevatel aastatel üle 2%. Kasvu toetavad eelkõige sisenõudluse eksport ning Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduste olukorra paranemine. Keskmine brutopalk kasvab prognoosi järgi tänavu 5,6%. Riigirahanduse väljavaade on rahandusministeeriumi prognoosi järgi, aga jätkuvalt pingeline. Valitsussektori eelarve puudujääk suureneb tänavu 4,4% SKP-st peamiselt kaitsekulude kiire kasvu ja tulumaksu muudatuste tõttu. Prognoosi järgi püsib eelarve puudujäägis ka järgnevatel aastatel kõrgete kaitsekulude ja mahukate investeeringute tõttu. Eesti valitsussektori võlakoormus kasvab kiirelt ulatudes 2030. aastaks 38,6%. SKP-st. Peaminister Kristen Michal ja välisminister Margus Tsahkna kinnitasid eraldi tehtud avaldustes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Väljaanded The Wall Street Journal ja Politico kirjutasid informeeritud allikatele viidates, et CIA direktor John Ratcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning konkreetselt eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Peaminister Michal selgitas valitsuse pressikonverentsil, et visiidist teadlikkus oli olemas, aga Eesti jaoks Balti riikide jaoks ohutase muutunud ei ole. Küll aga tuleb valvas olla Venemaa hübriidtegevuste suhtes. Välisministeeriumil ei ole infot kahe Eesti kodaniku kohta, kes võisid viibida Nepaali ja Hiina piirialal, kui piirkonda tabasid ulatuslikud üleujutused ja mudavoolud. Praegu ei ole nendega kontakti saadud. Kõigil piirkonnas viibivatel eestlastel palutakse võtta esimesel võimalusel ühendust oma Eestis olevate lähedastega ning registreerida oma reis välisministeeriumi veebilehel. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äkktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 273 ning teadmata kadunud on üle 1300 inimese. Holland, Poola, Hispaania ja Rootsi kutsusid Brüsselit üles naasma Venemaa külmutatud riigivarade kasutusele võttu teema juurde, et katta Ukraina eelarve suurt puudujääki, kirjutab Politico. 4 riiki esitasid selle üleskutse kirjas, mis saadeti Euroopa Komisjoni välispoliitika juhile Kaja Kallasele ja Iiri välisministrile Helen McEntile enne järgmisel nädalal Iirimaal toimuvat välisministrite mitteametliku kohtumist. Kirjas toetatakse varasemaid üleskutseid avada uuesti arutelu Venema varade teemal, kuna kardetakse, et Kiievil lõpeb peagi taas raha. Adamson Eriku nimelise noore kunstniku stipendiumi pälvis tänavu Eesti Kunstiakadeemia magistrant Nele Kurvits. Stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada kujutavat kunsti, tarbekunsti ja disaini valdkonnas tegutsevaid Eesti noori. Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Žürii tõstis esile Kurvitsa põhjalikku lähenemist materjalide ja tehnoloogiate ajaloole. Arhailiste kunstipraktikate kasutamine võimaldab Kurvitsal olla ressursisäästlik ja lugupidav nii keskkonna kui kultuuriloo vastu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 21, Pärnus on sooja 20 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajuta, hommepäeval sajab kohati hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 21, Pärnus 20.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Täna Supereporteris.
2: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
3: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
4: Nõuame karistust ja peame karistama.
3: Viimsis peeti noorte gängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
1: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu. Enefit avas Auveres uue õlitehase. Nelja väikesaarte parvlaini hakkab teenindama tuuleliinid osaühing. Öö möödub sajuta, hommepäeval sajab kohati hoovihma, öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 kraadi. Tere pärast lõunat kella 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%-2,5%-ni, tuleval aastal on aga oodata 2,3%-list kasvu. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk kulatub järgmisel aastal 4,5%-ni ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Sisenõudlusele annab tõuke ühtlase maksuvaba tulu kehtestamine, mistõttu on neto palgafondi kasv ligi 10%. Töötuse määr peaks prognoosi kohaselt järgmistel aastatel langema oma loomuliku taseme 6% juurde. Valitsussektori võlakoormus suureneb sellel aastal 25,9% SKP-st. Riigivõla intressi kulu ulatub tänavu 239 miljoni euroni. Enefit Industry avas Auveres Enefit 282 õlitehase, mis on käivitamisprotsessi käigus jõudnud kavandatud tootmisvõimsuseni. Aprillikuus esimese koguse põlevkiviõli tootnud tehas on praeguseks tootnud 15 000 tonni põlevkiviõli ning ettevõtte eesmärk on jõuda sügise jooksul stabiilse tootmisrežiimi täisvõimsusel. Õlitehaste peamine toodang on madala väävlisisaldusega õli, mida eksporditakse rahvusvahelisele turule laevakütuste komponendiks. Stabiilsel tootmisvõimsusel toodab tehas aastas umbes 250 000 tonni põlevkiviõli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigi hankega viieks aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Munalaiu ning Mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigi hanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud Ruhnu laevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muuhulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktika koha eest. Veebikelmid said kannatanult kätte ligi 50 000 eurot. Meile pöördus Põhja prefektuuri mees, kellele kelmid tekitasid eksliku ettekujutuse investeerimisvõimalusest. Selle tulemusel kanti tema Trust Walleti krüptorahakotist vahendeid teisele krüptorahakoti aadressile. Haljala vallas Võsu alevikus süttis eile hilisõhtul suvila, mille rusudest leidsid päästjad hommikul sündmuskohta kontrollides hukkunud noore mehe. Päästjate teatel saadi põlengust informatsioon õhtul kell 23.38. Päästjate saabumise ajal põles väike suvila laus leegis, tuld oli võtnud läheduses asuvad männipuud ja sõiduauto. Põleng sai alguse lahtise tule kasutamise või hooletu suitsetamise tagajärjel. Harju maakohus saatis viieks aastaks ja kaheks kuuks vangi varem karistamata 26-aastase Filippi, keda prokuratuur süüdistas suures koguses kokaiini ebaseaduslikus käitlemises. Kohtotsus pole veel jõustunud. Möödunud aasta novembri lõpus pidasid politseinikud kinni Filipp Kodara, kelle valdusest leiti veidi üle kilogrammi kokaiini sisaldavat ainet. Leitud kogusest piisanuks narkojoobe tekitamiseks pea 12 500 inimesele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Eeloleval üle hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajutam, hommepäeval sajab kohati hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, hommepäeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 21, Pärnus 20.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Homme päeval sajab kohati hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärastlõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 20.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Täna Supereporteris.
6: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
7: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
8: Nõuame karistust ja peame karistama.
7: Viimsis peeti noorte gängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
5: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
9: Sa kuulad raadiot Duo

0: Rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu. Nelja väikesaare parvlaevaliini hakkab teenindama tuuleliinid osaühing. WHO kuulutas Uganda ebola vabaks. Nepaali ja Tiibeti piiriala äkktulvades on hukkunud vähemalt 300 inimest. Eelolev öö möödub sajuta, homme päeval tuleb kohati hoovihma, öösel sooja 6-14, päeval kuni 22 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%, tuleval aastal on aga oodata 2,3%-list kasvu. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5% ja valitsussektori võlakoormus kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal majanduskasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Sisenõudlusele annab tõuke ühtlase maksuvaba tulu kehtestamine, mistõttu on neto palgafondi kasv ligi 10%. Töötuse määr peaks prognoosi kohaselt järgmistel aastatel langema oma loomuliku taseme 6% juurde. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega 5 aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Munalaiu ning mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Hiiumaa ja Saaremaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud ruhnulaevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muu hulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktika koha eest. Harju maakohus saatis 5 aastaks ja 8 kuuks vangi varem karistamata 26-aastase Filippi, keda prokuratuur süüdistas suures koguses kokaini ebaseaduslikus käitlemises. Kohtuotsus pole veel jõustunud. Möödunud aasta novembri lõpus pidasid politseinikud kinni Filippa Kodara, kelle valdusest leiti veidi üle kilogrammi kokaini sisaldavat ainet. Eesti Draamateater teatas, et lõpetab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimani töölepingu. Eesti Draamateatri loominguline juht Hendrik Toompere juunior kinnitas, et teatri juhtkonnas sai selgeks Oliveri tegude tegelik mõju meeskonnale ja kujunenud olukorras ei ole tema jätkamine Draamateatris enam võimalik. Maailma terviseorganisatsioon WHO kuulutas Uganda ametlikult ebola vabaks, kuna riigis pole 42 päeva jooksul registreeritud ühtegi uut haigusjuhtu. WHO tunnustas valitsust, tervishoiutöötajad ja nende partnereid tugevate meetmete eest, mis võeti kasutusele haiguspuhangu ohjeldamiseks ja laiema leviku tõkestamiseks. Ugandas registreeriti kokku 20 ebola juhtumit ja 2 surmajuhtumit, seal juures peaaegu kõik nakatunud olid saabunud Kongo demokraatlikult. Vabariigist. Kongo demokraatlikus vabariigis on alates haiguspuhangu väljakuulutamisest 15. mail registreeritud üle 5600 kinnitatud haigusjuhtumi, sealhulgas üle 2700 surma. Tegemist on teadolevalt kõige kiiremini levinud ebola puhanguga. Nepaali ja Tiibeti piirialal toimunud äkktulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 300 ning teadmata kadunud üle 1000 inimese. USA geoloogiateenistuse hinnangul põhjustas katastroofi liustiku kokkuvarisemisest vallandunud mudavool, mis kandus jõgede kaudu kümnete kilomeetrite kaugusele ning hävitas hooneid, teid ja sõidukeid. Nepaali armee ja Hiina võimud on käivitanud ulatuslikud päästeoperatsioonid ja võimud hoiatavad ka uute üleujutuste eest. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis Mladici 2017. aastal eluks ajaks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 90. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligi kaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 95. aasta juulis Srebrenica piirkonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme tuleb kohati hoovihma, Tuul on muutlik ja nõrk, pärastlõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, öösel sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 1969. aastal kirjutasid laululoojad Bobby Scott ja Bobby Russell kauni ballaadi He Ain't Heavy, He's My Brother, mille salvestas algul USA suurilaulja Kelly Gordon. Kuid mis sai suurhitiks samal aastal, kui asja võttis käsile kuulus Briti ansambl The Hollies, kus muuseas külalisena mängis klaveripartiid Elton John. Inglismaalt Manchesterist pärit viieliikmelise ansambli The Hollies loomingust jõudis aastatel 1963-1970 Briti tabel esikümnesse koguni 17 singlit, milledest viis ületasid müügiarvult miljoni piiri. Kuid superhitte oli Hollisel veel kuhjaga. The Hollist, eriti ansambli vokaali, imetleti kogu maailmas, seal hulgas ka Eestis. Hollis kuulus nende bändide hulka, keda 60. aastate Eesti popansamblid küll raadiost ja makilintidel tõhinega kuulasid, kuid esialgu jäljendama ei kippunud. Põhjus oli lihtne, niisuguse ansamblilaulu tasemega bändi ei olnud Eestis tollal veel olemas. Kuid oli ka katsetajaid. Üheks neist tollane ansambl Andromeda, kus solistiks Peeter Randma. Kaveri pealkiri on Minu vanem vend.
1: Lugu laulust.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Täna Supereporteris.
4: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
5: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
6: Nõuame karistust ja peame karistama.
5: Viimsis peeti noorte gängid ohjamiseks rahva koosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
3: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
7: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Homme tuleb kohati hoovihma. Tuul on muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, öösel sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi.
1: See on Duo Gold.

0: Tööandjad soovivad riigivõlale lae seadmist. Narva volikogu juht tahab avada kanali venekeelseteks ülekanneteks. Nelja väikesaare parvlaevaliini hakkab teenindama uus pakkuja. Berliini lähedal asuvas koolis hukkus rünnakus kaks inimest. Öö möödub sajuta, homme päeval sajab kohati hoovihma, öösel sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tööandjate keskliit tegi ettepaneku seada riigi võlale selge piir, et see ei ületaks 30% SKP-st. Samuti tehti ettepanek vähendada omavalitsuste arvu, siduda hariduse rahastamine tulemustega, rahastada tervishoidu tulemuspõhiselt ning reformida perearstisüsteemi. Tööandjate keskliit tuli välja manifestiga, kus kutsub erakondi ja riigikogu seadma kahe järgmise valimistsükli tähtsaimaks eesmärgiks majanduse konkurentsi võime ja tootlikkuse kasvatamise. Tööandjate visiooni kohaselt peaks Eesti majandus kasvama Euroopa Liidu keskmisest kiiremini ning keskkond peaks olema ettenähtav, soodne ja investeerima julgustav. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarmann soovib edaspidi tõlkida volikogu istungite otseülekandeid YouTube'i kanalil vene keelde, kirjutab Postimees. Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk ei kavatse plaanile kätte ette panna, viidates õiguskantsler Ülle Madise 4 aasta tagusele ametlikule seisukohale, et istungite avalikkusele tõlkimise otstarbekus on volikogu enda otsustada. Vaarmanni sõnul jääb samas kehtima põhimõte, et Narva volikogu töö peab toimuma eesti keeles, kuid samas ei tohi Narva elanikel võtta võimalust saada aru, mida nende linnas otsustatakse. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt kiireneb majanduskasv sellel aastal 2,5%, tuleval aastal on aga oodata 2,3% kasvu. Prognoosi kohaselt toetab sellel aastal kasvu eelkõige sisenõudlus, aga ka eksport. Riigi rahanduses on oodata pingelist olukorda, sest eelarve puudujääk ulatub järgmisel aastal 4,5% ja valitsussektori võlakoormuse kasv on üks Euroopa Liidu kiiremaid. Valitsussektori võlakoormuse suureneb sellel aastal 25,9% SKP-st. Riigivõla intressikulu ulatub tänavu 239 miljoni euroni. Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega 5 aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks tuuleliinid osaühing, mis seni on teenindanud Ruhnu laevaliine. Tuuleliinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muuhulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktikakoha eest. Saksamaa pealinna Berliini lähedal asuvas koolis toimunud vägivaldses intsidendis hukkus 2 inimest, 18-aastane õpilane ja 30-aastane mees. Kohaliku meediateatel anti Koosen Noisitau linna keskkoolis häire, politsei kinnitas, et on sündmuskohal ning kahtlusalune on kinni peetud. Bosnia serblaste endine sõjaline liider ja sõjakurjategija Ratko Mladic suri Haagis vanglahaiglas 84 aasta vanuses. ÜRO tribunal mõistis Mladici 2017. aastal eluks ajaks vangi genotsiidi ja sõjakuritegude eest Bosnia 1990. aastate sõjas, mis nõudis hinnanguliselt 100 000 inimelu. Üks talle süüks arvatud kuritegudest oli ligikaudu 8000 Bosnia mehe ja poisi tapmine 1995. aasta juulis Srebrenica piirkonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajuta, homme päeval sajab kohati hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 19, Tartus ja Pärnus 20.
1: See on Duo Gold.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö möödub sajuta, homme päeval sajab kohati hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhangut 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-14, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 19, Tartus ja Pärnus 20.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna Superreporteris.
1: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
2: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
3: Nõuame karistust ja peame karistama.
2: Viimsis peeti noorte gängid ohjamiseks rahva koosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
0: Täna õhtul kell 7. Superreporter Kanal 2.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin . Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: see on duo Go

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Goal .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold .